Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupat će u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za Ligu nacija. Grupna faza igra se od septembra do novembra, a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u četiri jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B. Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Žrijeb grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. U Beču je održan žrijeb osmine finala EHF Evropskog kupa. Među 16 najboljih ekipa u ovom takmičenju su i dva bosansko-hercegovačka kluba. Aktuelni šampion naše domovine, izviđač Agram iz Ljubuškog, i aktuelni vicešampion Konjuh iz Živinica. Izviđač je za rivala dobio slovensku ekipu Trimo Trebnje, dok će Konjuhov rival biti ekipa Buzau iz Rumunije, koja je u prvoj rundi izbacila ekipu Leotara. Prvi mečevi se igraju 14. ili 15. februara naredne godine, a revanši 7 dana kasnije. U oba duela naši predstavnici su domaćini u prvim mečevima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vez.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra, a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u 4 jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B, Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Žrijeb grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. U Beču je održan žrijeb osmine finala EHF Evropskog kupa. Među 16 najboljih ekipa u ovom takmičenju su i dva bosansko-hercegovačka kluba. Aktuelni šampion naše domovine, izviđač Agram iz Ljubuškog, i aktuelni vicešampion Konjuh iz Živinica. Izviđač je za rivala dobio slovensku ekipu Trimo Trebnje, dok će Konjuhov rival biti ekipa Buzau iz Rumunije, koja je u prvoj rundi izbacila ekipu Leotara. Prvi mečevi se igraju 14. ili 15. februara naredne godine, a revanši 7 dana kasnije. U oba duela naši predstavnici su domaćini u prvim mečevima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: hands. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Takmičenje Lige prvaka će se i ove sezone igrati po novom formatu u kojem se svi klubovi nalaze na jedinstvenoj tabeli, a svaka ekipa igra po 4 utakmice kod kuće i u gostima. 8 najboljih ekipa direktno će se plasirati u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za preostalih 8 mjesta u nokaut fazi. Među učesnicima su i BH fudbaleri Ermedin Demirović u Stuttgartu, Nidal Čelik u Lensu te Esmir Bajraktarević u PSV-u. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila.
2: Košarkaški klub Bosna učestovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio Tente.
2: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tenteradio.ba.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Takmičenje Lige prvaka će se i ove sezone igrati po novom formatu u kojem se svi klubovi nalaze na jedinstvenoj tabeli, a svaka ekipa igra po 4 utakmice kod kuće i u gostima. 8 najboljih ekipa direktno će se plasirati u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za preostalih 8 mjesta u nokaut fazi. Među učesnicima su i BH fudbaleri, Ermedin Demirović u Stuttgartu, Nidal Čelik u Lensu te Esmir Bajraktarević u PSV-u. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila.
2: Košarkaški klub Bosna učestovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Zvijezdi iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,82% koliko je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje. Uz augustovsku penziju bit će isplaćena i razlika za juli, odnosno razlika između ranije akontativno uvećane penzije i konačnog iznosa usklađivanja. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara iznosi oko 690 maraka za garantovana 826, a najviša 3461 marku. Općina Novo Sarajevo potpisala je ugovore za sanaciju dva klizišta u ulicama Milinkladska 167 i Mohameda Riđanovića od 7 do 13. Radovi će obuhvatiti stabilizaciju terena, izgradnju potpornih zidova i sistema za odvodnju vode. Za sanaciju prvog klizišta izdvojeno je oko 120.000, a za drugo oko 111.000 maraka. Nova tramvajska linija Baščaršija-Hrasnica saobraćaće pod brojem 11, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Broj ima simbolično značenje i posvećen je kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edinu Džeki, koji će se u oktobru oprostiti od reprezentacije, čiji je dres godinama nosio upravo broj 11. Testiranja tramvajske pruge prema Hrasnici su u toku, a redovan saobraćaj najavljen je do kraja ljeta. Toliko o ovim vijestima i dalje ostanite uz Najbolji radio.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Takmičenje Lige prvaka će se i ove sezone igrati po novom formatu u kojem se svi klubovi nalaze na jedinstvenoj tabeli, a svaka ekipa igra po 4 utakmice kod kuće i u gostima. 8 najboljih ekipa direktno će se plasirati u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za preostalih 8 mjesta u nokaut fazi. Među učesnicima su i BH fudbaleri, Ermedin Demirović u Stuttgartu, Nidal Čelik u Lensu te Esmir Bajraktarević u PSV-u. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila.
2: Košarkaški klub Bosna učestovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Changi ga, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.